odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,